လီမစာလူနေရမေကြမေကလာပန်စေကန်တနေကလာလကေအကာရှ်ဖနေတီပူနော်နာဒစ်စနံဘိုရိုလူနေရမေတိုင်ဘေဘိုရိုလူနေရမေကြမေကလောင်ကချင်းစေလူနာဒစ်စနံဘီကီမွန်သာကူရလာပန်ဂျူနာတီဘိုရိုဆေပန်လွန်ဂျေတက်အလုံးလမ်းတေဆူဇလန်ဆူဇလန်